0: Zimmermann var det med riper I lakken. Nu det varmt, og finnmarkingene kan I hvert fall med god grunn pakke ned både boblejakka og skinnlua I dag. Finnmark har nemlig I dag hatt den varmeste temperaturen som målt I Norge I år. Og folk vi møtte på kaja I Vadsø, de nyter varmen.
1: Vi har, Øst-Finnmark har alltid fin sommer. Så det her helt normalt, det bare varierer litt når det kommer.
2: Du her og kjøper reker da. Hvorfor var det viktig for deg å bruke denne sommerdagen på det?
1: Nei, det jo godt da. Godt med ferske varangereker. Det må man ha. Det jo grunn god nok.
2: Tror du dette her den sommeren vi får disse dagene, eller kommer det mer?
1: Det kommer mye mer. Så det ikke noe problem. Vi får masse godt vær.
2: Du spør det?
1: Ja, ja. Det helt sikkert.
3: Nei, det bra. Det jo helt supert. Vi hadde I april hadde vi godt vær. Men så ble det jo da, så å si hele mai ble jo mye, mye ja, grå vær, kan du si. Og ikke så varmt.
2: I dag så det jo Finnmark som har de varmeste temperaturene, men hvordan tror du det blir utover sommeren? For dette her den smaken vi får av sommer I år?
3: Ja, jeg tror det blir masse. Jeg tror det her bare for smaken. Jeg tror vi får masse godt vær utover. Det her blir jo bare I, kan det, 2 dager til, så... Så blir det litt overskyet av. Men så kommer det. Vet, vi jo så heldige at vi får jo den russevarmen. Når den kommer I juli måned, sydost, så kan vi jo få temperaturer som helt opp igjen 28 grader. Så det kommer. Det blir en bra sommer I år.
2: Dere her på besøk I Vadsø, så hva du tenker om været dere har kommet frem til?
4: Det helt galet bra väder. Det helt fantastiskt. Vi trodde det skulle bli mulet och lite blåsigt hela veckan, men det här är ju helt galet bra.
2: Ja, dere ska nog köpa reker. Varför var det viktigt för dere att jag får smakt på varangereker?
4: Ja, vi åt det igår. Det var en liten extra bonus. Jättegoda.
2: Var det god planläggning av ferien?
4: Ja, nej men det är väl för oss är det enkelt. Vi är ju här för fågelskådning. Så att det är ju bara att bocka av de här olika ställena man ska åka till och bocka in alla arter så att för oss är det väldigt enkelt att planera så. Jag vet inte vad andra gör här uppe, de är väl uppe och vandrar uppe I fjälla och sen åker de väl runt där och tittar lite på kulturen och upplever området så. Men är man fågelskådare så är det här helt fantastiskt.
2: Ja, kan du syns om att du kan gå runt I t-shirt och kika på fåglar?
4: Nej, det är väl inte så mycket. Lite trätåg I mås, lite krycka. Ja. Men annars nej, men annars är det ju uppe på fjälla och ut med kusten och så där som och man vägarna är rätt dåliga på sina håll får jag säga. Väldigt dåliga på sina håll. Men generellt sett fantastiskt bra. Jättespännande. Och trevligt och trevliga människor.
2: Hur ska du åka nytt värde I nästa dagen då?
4: Vi ska åka ut till Hornöja imorgon och sen ska vi åka hem. Så då är det slut på ferien.
5: Det här är eftermiddagssändningen I Troms och Finnmark på NRK P1.

0: fin musik fra Kajsa Balto og Moddi Merarikas. Det en samisk version av House by the Sea. Nydelig låt. Jeg håper du koser deg med den I varmen. Og I dagens konkurranse, Matteo, så skulle vi fram til en sommerlåte. Hvilken var det?
1: Ja, vi kan jo høre her da.

Det var Bruce Springsteen av med Radio Nowhere. Og nu ska vi vara så snart direkte till Neon på i Trondheim. Alltså en festival som är här nu, men först så ska vi höra Hey You av Pink Floyd.